0: Say do da ba ba ba da do da da da da da.
1: Ariel, listen to me. The human world, it's a mess.